0: minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić sumirajući na Instagram učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Dodao je da Srbija čuva svoje tradicionalna prijateljstva, ali gradi bolje odnose i sa onima sa kojima je u prošlosti bila u sukobu. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović posjetila je površinski kop Radljevo i istakla da se u prvoj polovini oktobra sa tog najmlađeg kopa u rudarskom basenu Kolubara očekuje proizvodnja prvih 100.000 tona uglja, kao i da je plan da godišnja proizvodnja bude 7 miliona tona. Investicije u novu rudarsku opremu jasan su pokazatelj da nema planova za smanjenje proizvodnje uglja, naglasila je ministarka. Rusija je bila spremna da obnovi pregovore sa Ukrajinom posle održavanja parlamentarnih izbora, ali je Kijev pokušao da izvede napade na Moskvu i gađao je biračka mesta, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Također, reagujući na izjavu ministra odbrane Estonije Martina Herema o mogućem sukobu dveju zemalja, Putin je rekao da je u pitanju provokacija i politička komedija i dodao da Rusija ne priprema nikakvu vojnu akciju protiv Evrope, jer za to nema osnova. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi pozitivno je opisao indirektni kontakt sa Sjedinjenim Američkim Državama uz posredstvo Katara na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, ali nije precizirao detalje. Rekao je da bi njegova zemlja mogla da počne sa realizacijom plana za otvaranje Ormuskog mureuza, čim Vašington prihvati predlog Teherana, prenosi Al Jazeera. Srpski bokseri osvojili su dva zlata, srebro i bronzu na evropskom prvenstvu u Sofiji. Bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Kuluhova do 60 kg odbranile su titule sa prethodnog prvenstva, dok je Rasko Simić u kategoriji do 80 kg poražen u finalu. Milena Matović u kategoriji do 70 kg ranije osvojila bronzu. Predsjednik Vučić čestitao je bokserima na uspehu. Košarkaši Partizana pobedom su otvorili novu sezonu Euroligi. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa 92-76. Ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno vreme, na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša od 19 do 24 stepena.

Slušali smo američkog pevača koji koristi umetničko ime Role Model, a pesma Harmony koju smo čuli kao 39. je deo njegovog trećeg studijskog albuma pod nazivom Chuck Timely and Hourglass. Prelazimo na mesto broj 38, tu je XU novitet, solo projekat zagrebačkog muzičara Antona Alekse. Projekat se zove Idem, a slušamo novi singl Ponekad, ponekad, ponekad.

Beogradski band Vever, njihov novi singl, obrada velikog hita Susan Vega, Tom's Dinner, na 37. mestu, prošle subote su bili 13. E, sad ćemo čuti nešto starije sa podliste, svira to ponovo Sam Stay Forever, pesma američkog alternativnog rock benda Bean sa njihovog 7. albuma White Pepper iz 2000. godine, balada koju je pevač i gitarista Aaron Freeman, poznati pod umetničkim imenom Gene Bean, napisao o svojoj prvoj supruzi Sari, mesto broj 36.

Glumica i pevačica Ivana Zečević, danas 33. kao i prethodne subote, sa novom solo pesmom pod nazivom Bani. Evo i malo lektire, što bi rekao jedan moj drug, Žal za mladost, mesto broj 32, The Sixteens, numera engleskog glam rock benda Sweet, koji su napisali Nicky Chinn i Mike Chapman, a bile deo njihovog albuma Desolation Boulevard.

Još jedan Nexiju novitet, grupa Let 3 na 23. mestu, veliki pad sa sedmog. Kažu da je pesma Žlica koju smo upravo čuli numera kojom se bore protiv zla i crnila koje nas zapljuskuju sa svih strana. Inače, pesme sa njihovog novog aktuelnog albuma, onog čudnog naziva, sećate se sigurno, RKTRDNDRD. Još jedan strani novitet, ovoga puta grupa One Republic na mesto broj 22, jedan od uvodnih singlova za njihov predstojeći sedmi studijski album, numera se zove Pay That Toll.

Producent Denis Goldin odlučio je da snimi album sa obradama najvećih hitova grupe Vatra i ovaj jedna od njih, Vatra, Massimo Savić, Denis Goldin i Nama se nikud ne žuri. Narednih minuta na mesto broj 14, Bass Per Seeds, pesma sa istoimenog 10. albuma Miley Cyrus. Let's go!

status quo za pesmu Sati grupe Parni Valjak, 11. pozicija kao i pre 7 dana. Autor ove numere je Husein Hasan Efendić Hus. Inače, znate, autor brojnih hitova, jednog od najdugovečnijih bendova regionalne muzičke scene, a novi album Parnog Valjka nosi naslov Kažu pčele umiru, i to je prvo studijsko izdanje ovog benda sa pevačem Igorom Drvenkarom. 12. oktobar, Parni Valjak u centru Sava, bend koji postoji više od 50 godina, vrlo uspešno, a mi smo ušli u posljednji sat današnje top liste, podne i 5 minuta, 064 0202 200. Podsećam na broj za glasanje, uz veliko hvala svima vama koji ste to do sada već učinili. I već ulazimo među najboljih 10. Nekadašnji gitariste grupe The Smiths, Johnny Marr, objavio novu pesmu Ophelia, drugi singl sa predstojećeg studijskog albuma The Age of Everything, koji će objaviti 2. oktobra. Ova pesma je inspirisana Šekspirovom junakinjom, ali i jednom osobom iz Marovog privatnog života.

0: Inače, s Bogom.
1: Grupa Silente predstavlja novi singl prije ili kasnije na mesto broj 7, sedma numera sa predstojećeg petog studijskog albuma, čiji izlazak najavljuju do kraja godine. Reč je o pretposlednjem singlu kojim ovaj dobrovački bend najavljuje novo izdanje. A članovi grupe U2 bili su deo svetskog prvenstva u fudbalu za decu sa ulice, za napuštenu decu, i prilično ganuti njihovim pričama došli su na ideju da naprave pesmu Ulica snova, odnosno Street of Dreams, ali da u njoj predstave ulicu ne kao mesto na kojem se propada i sve loše završava, već kao mesto na kojem možda počinju nečiji lepi snovi i bolja budućnost. U godini kada obeležavaju pola veka od osnivanja, najavljuju i novi album, a kao najava služi singl na mesto broj 6 danas, Street of Dreams.

Arsen Dedić i Djevojka za jedan dan. Single iz 1970. godine, tipična jedna Arsenova intimna priča o prolaznom susretu koji ostavlja trajnu emociju i osjećaj gubitka. Nižu se vaše želje, naravno, i dalje putem SMS-a i putem Vibera. Recimo, zagrlili me Zdravko Čolić, tako kaže Joe, Otis Redding, I Got Dreams to Remember, Radetova želja, Miki Evremović, Hajde igra i bossa, to je poželeo Bruno iz Niša. Malo manje ćemo pričati, ovo je Jukebox u sklopu jesenjeg muzičkog maratona, velika pesma Bridge Over Troubled Waters, Simon i Garfunkel, zatim Joth, South i Hush.

0: popijte na eks.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Eko.

koja je rođena kao Beyoncé Giselle Knowles Carter. Da, da, reč je o Beyoncé, koja je napunila 45 godina 4. septembra, rođena je 1981. Zaista ima impresivnu karijeru, pojavila se i u filmovima kao glumica, ali svakako njena karijera prvo u grupi Destiny's Child, a onda solo, zaista je bila nezaustavljiva. U to ime slušat ćemo tri njene pesme, a to su Crazy in Love, If I Were a Boy i Single Ladies Put a Ring on It. Ona je Beyoncé.

Bila je Anastasija, kako bismo mi rekli, ili Anastasia, rođena kao Anastasia Lynn Newkirk 17. septembra 1968. Prepoznatljiva po moćnom vokalu i čestim saradnjama sa kolegama. Bila je pesma I'm Out of Love. A sada još jedna septembarska kombinacija. Grupa Fit i pesma Zaboravit ću sve. To slušamo zbog Davora Lukasa, frontmena grupe Fit, koji je rođen 19. septembra 1964.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Sve su žedne oko mene,

Podsetili smo se i benda Thompson Twins i pesme Hold Me Now, a Alana Keery je rođena u septembru, i to 20. septembra 1957. I ona je inače sa Novog Zelanda, ali je locirana i bazirana u Londonu. Bila je to grupa Thompson Twins u kojoj ona nekada imala vrlo važnu ulogu. E sada slušamo nešto drugačije, a to je zbog Nika Jonasa iz grupe Jonas Brothers, i on je rođen u septembru 16. 1992. A ovo je njegov bratski band Jonas Brothers i Marshmallow, Live Before You Love Me.